0: dong banyak
1: pengamu sama gue. Terusin kagak nih jadi pengantin?
0: Terusin dah, tanggung.
2: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
3: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
4: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
3: Ih, ini bahasa apa lagi?
5: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?